0: לפעמים לוקח לי זמן להיזכר איפה כל הכפתורים נמצאים.
1: אני לא משתתלם, אין בעיות. יש לנו את כל הזמן שבעולם.

0: Is that one name? No.
1: מה שאת עושה עכשיו זה לא דבר פשוט. כי קשה יהיה לבני אדם לעכל את הרעיון שאנחנו כל כך טעינו.
2: מה
1: אתה אומר? אנחנו יודעים שלקראת מלחמות, צבא של כל מדינה מכין את עצמו כדי לנצח במלחמה. זה דבר כמעט אוניברסלי, שעמים, מדינות, ארגונים, לאומיים בתחלק, מתחילים את עצמם במלחמה, ואין להם תשובה לשאלה מה הם יעשו ביום של אחר הניצחון.

0: אתה זוכר את סבא שלי שהיה מושל כאן?
1: אני זוכר אותו בשם צבי היה. באותם ימים שאני הייתי. כשנכנס המושל הצבאי, צבי, נתנו את הבית הזה של תושבי הכפר. בעלי הבית גרו בקומה העליונה, והקומה התחתונה נתנו למושל הצבאי. למטה יש מרתף. המושל הצבאי שימש אותו לעצורים. היו עוצרים מישהו, מביאים אותו למושל הצבאי, המושל הצבאי מכניס אותו לבית מעצר. המושל הצבאי היה במקום כל משרדי הממשלה, כי לא היה ממשרדי ממשלה אצלנו בזמן הממשל. המושל הצבאי היה במשרד החקלאות.

0: مسراد خنوخ مسراد قدسين كل المسرادين هو هكل يقول بيداف يقولين هو لخيوت لخيوت אנשים להמית אנשים
1: למה בעצם היה ממשל צבאי?
2: כמה? בינה ב-48?
3: איפה מהפריצה?
2: בין הערבים לבין היהודים. האיבה שלהם נגד היהודים הייתה רבה מאוד, מצבים קשים מאוד.
3: הייתה
2: תחושה שאימה, פחד והבלתי נודע. היה חשש שאנחנו נהיה שוב למקלטים. בסופו של דבר, צהר ניצח. אנחנו מתמודדים פה עם בעיה. הבעיה היא, מה אתה עושה עם אוכלוסייה לאחר כיבוש? לאחר שנצחת, לאחר שהכרעת בקרב, מה אתה עושה עם אוכלוסייה שאיננה האוכלוסייה שלך?
3: ממש עד מאוד ימים ספורים נלחמו בך.
2: עכשיו אתה נותן לו תעודת זהות, יהיה אזרח.

0: נתקלת בסבא שלי במסמכים מהתקופה של הממשל? יש ממש דברים ספציפיים עם השם שלו, משהו שנגיד יכול להעיד על איזה מין מושל הוא היה?
1: יש לנו כמה וכמה מסמכים על סבא שלך. אין מסמכים בירוקרטיים ורשמיים, ואין מסמכים שאולי זורעים אור על איך תפסו אותו הנתינים שלו.
2: פה, למשל, סבא שלך מתייחס לבקשה של מכובדי הכפר להקים מזנון בבית הספר בכפר. המוכתר טוען שהילדים גרים רחוק ונהיים רעבים במהלך הלימודים, וסבא שלך מחליט ללכת ולרעיין אותם, כדי לבדוק את הטענה. וזה מה שהוא כותב. בכיתה ב' מצאתי 40 ילדים. קראתי אליי את איקס. ארוחת הבוקר שלו באותו יום הייתה לחם, גבינה, אורז בחלב וסוכר ותה. בכיתה A מצאתי 33 ילדים. קראתי אליי את איקס. בארוחת בוקר באותו יום אכל לחם, מרק אפונה, חלב וזיתים. כלומר, הוא בדק והחליט שהילדים שבעים ואין צורך במזנון הזה.
1: הממשל הצבאי זאת מערכת בירוקרטית. אם לא מערכת עם נשקים וטנקים ורובים ומרגמות, האלימות הרבה שלה גלומה לא ברובה או בגדר התיל, היא גלומה באפרטוס מאוד מאוד גדול של מסמכים.

0: זה כתב יד שלי.
1: התושבים הערבים היו מגיעים למשרד שלכם?
0: כן, כן, היו באים לבקש אישור עבודה, והיו מבקש כל מיני דברים. אני זוכרת שהיו מביאים או פרי או יענות, תפוח אדמה אני זוכרת, ואני זוכרת גם בצל.
1: שהביאו לכם?
0: כן, ואפילו בצל ירוק אני זוכרת שפעם הביאו לנו.
1: מה

0: בא ערבי במשרד, וכשנסעתי הביתה, אז הוא נתן לי שתי תרנגולות, אני זוכרת כמו היום. שמתי בתיק מטייבה והבאתי הביתה, ואמא הלכה לשוחט, וככה היה לה בשר. אני מתגעגעת, אני אגיד לך את כל הזמן לתקופה ההיא.
1: כן?
0: מאוד. כמה שלא היה כל כך טוב. היה מספיק טוב. לא צריכים לחפש. מי שעבר את המלחמה, לא צריך יותר לחפש.
1: את פחדת להיות בטייבה?
0: לא, לא, לא. אז ערבים היו טובים, גם אנחנו היינו טובים. גם אנחנו היינו טובים.

0: נראה הממשל הצבאי אז?
1: איך?
0: איך נראה אז הממשל שעמדת בראשו?
1: קודם כל, היה עוצב כל יום, מ-11 בלילה בתוך הערים, ומ-5 בערב בחוץ לערים. ורק יחידים כולה קיבלו רישיון לנוע בזמן העוצב. מי נתן את רישיון? עכשיו.
2: הטילו עוצר על הכפר. אני חושב היה מ-9:00 עד 4:00 בבוקר, לפנות בוקר. וזה נמשך שנים. שנים, לא חדשים, זה נמשך שנים.
3: ומי שיוצא?
2: מה, יכול להרג. או במקרה הכי טוב, הם עוצרים אותו.
4: בשקיעת הנמל, אף אחד לא יוצא מהבית. אף אחד. מי שיוצא, הוא אומר, הוא יכול לסכן את עצמו. יורים באנשים. אז אף אחד לא יעיז לצאת.
5: אבל מה זה יתור? נקדת אני חמל... سبعة أصهر عمري 17 سنة وصهرين هسه صار في الوجع أنا بدي أولاد ووضع صعب بالليل ما حدا يطلع بالمرة بالليل من المغرب تسكر عليهم الناس صار وضع صعب كثير أنا لازم بدي مستشفى سقطين بدي أموت صرت كلهم يطلعوا يبكوا ويرجعوا يبكوا، يطلعوا يعيطوا ينزلوا يعيطوا. ما صدقوا وتصير كان الساعة 5 يروح يقطعوا تصريح للخمسة غير. يقطعوا تصريح من الحاكم العسكري. شوف الموت بعينه يعني. أنا شايف الموت بعينه.
4: أنا زخير بن أدم عماد 3 يمين. البن شلو خولي רצה לקחת את הבן שלו לרופא. המושל אמר לו, לא, אתה לא תקבל. 3 ימים, תבוא מחר, תבוא מחר, תבוא מחר. מת, נפטר הילד על ידיים שלו, והוא לקבל רישיון לצאת.

0: اخد خلانيات ابو شال سبايه
1: Tri. Tenete i pressi di barba sul sei ponce. Cos'è il medos?
2: כשהייתי ילד, הילדים שחיו בסמוך לסריף שלנו, בגבול יפה תל אביב, שעת מכבי הישנה, היו ילדי בדואים, ופשוט לא היה עם מי לדבר, חוץ מאשר עם ילדים ששפתם היחידה הייתה ערבית. אני התחלתי לדבר ערבית אז. אחר כך, מכוח העובדה שדיברתי קצת, אז פחות או יותר אמרו אחרי מלחמת השחרור, מי מדבר קצת ערבית, צעד אחד קדימה, ותום מצאת עצמי משל צבאי. לא הייתה הדרכה. זאת אומרת, כשבאתי, היה לי מושג מה זה מושל צבאי, בדיוק כמו שאני יודע, כמו שיש לי היום מושג מה קורה על הירח. אולי אפילו פחות מזה.
3: הוא כאיש היה איש טוב, אבל כמושל צבאי לא טוב. אנשים רוצים לסלק את המושל הצבאי מהכפר. ככה זה. אני זוכר שהוא התחתן בשנים הראשונות של העבודה שלו, והוא הזמין כמה אנשים לחתונה שלו.
4: אלה נראים ערבים, או שזה משפחה?
5: לא משפחה.
4: זה ערבים?
5: ערבים.
4: כן, הנה, לא?
5: כן. טוב, את מי הוא יזמין?
4: היי, לא ראיתי את זה בחיים.
5: תראה, מה שבטוח, הם נראים שמחים.
4: ככה היא נראית שמחה?

0: הצבאי?
1: כן, בטח. גם היו מחזירים אותו בצבא כל פעם שהיה איזה מלחמה והיה צריך למשול על מישהו. אחר כך הוא גם היה מתאמן בלמשול עלינו בבית, אז הוא גם לא פספס את הפרקטיקה.
2: אני הולך לנוח לשבע דקות, או שש, או שמונה, הוא היה מדייק. אני הולך לנוח לשמונה דקות ושיהיה פה שקט מוחלט. אחרי שמונה דקות היית צריך להעיר אותו, היית נוגע בו, הוא היה מתיישב תוך שנייה, שפשף את העיניים, קם, שוטף את הפנים, ואחרי שתי דקות הוא לא היה.
1: אז הוא היה עומד על הדלת בשביל לצאת מהבית, היה מחכה, עד שהיא תבוא לנשק אותו ולפתוח לו את הדלת.
0: היית אצלם גם בטח הרבה בבית.
3: כן.
0: ואיך סבא שלי היה בתור בעל, או בתור איש משפחה?
3: הוא היה מאוד דומיננטי, הוא אהב את הצבא, והוא אהב להיות, הוא אהב את השררה שהוא יכול היה להשליט. וזכור לי שהיא דיברה בציניות על איך הוא לובש את המדים עם הפלאפל שלו וצועד בבית בהנאה. הייתה לה ביקורת, כן, עליו.
0: אבל הם אהבו אחד את השני, לא? צבי ונעמי.
3: אני לא מסוגלת להגיד על אחרים אם הם כן אהבו או לא אהבו.
0: אבל ממה שהיא סיפרה לך, זאת אומרת שהייתן מאוד קרובות.
3: היא בוודאי לא סיפרה לי שהיא מאוד אוהבת אותו. לא הייתה, אני חושבת שהוא עשה לה עוול גדול. ובגלל זה היא ניסתה לברוח לאהבות ובצדק.
0: מה זאת אומרת לברוח לאהבות?
3: אני לא בטוחה שזה לרקורד.
4: תשאלי.
0: שמעתי מעתידה שהיה לה רומן?
4: כן.
0: עם מי היה לה רומן?
4: אני דיסקלוז סודותיה. אני מקווה שתעשי בזה שימוש נאה. אפילו מישהו יכול לצחוק על איך נוצר המשולש, צבי, ישראל, נעמי. אולי פעם אחת אני אזכר איפה שמתי את המכתבים.
5: חמודה. יום שישי בערב, השעה 7:50. ברליוז עם הפנטסטית מלווים את כתיבתי. הסיגריה בוערת, כוס יין לטרון אדום לפניי. אני יושב בקורסה, האורות עמומים, בחוץ שערה שהמוזיקה גוברת עליה. ורק את לא לצידי כעת. ואני לא מאמץ אותך אליי, ורושך לא מונח על כתפי. והשלווה לא תופסת אותנו. במילים אחרות, את יקרה לי מכל. אני שמח על כל רגע שאת לידי. וכשאינך, אני מתגעגע על הרגע שנהיה שוב ביחד. ותאמיני לי, שלחיות בהרגשה כזו, נותנת את הטעם לחיים למרות כל מה שיש מסביב. ואם דבר כזה קיים אצלנו, אני בטוח וגם שקט שנתגבר על כל מה שיעמוד בדרכנו. ושתדעי שאני תמיד חושב עלייך, ומוסיף לאהוב אותך יותר ויותר, ובדיוק כמו שאת. את שומעת כמו שאת. שלך, ישראל.

0: אז סבתא נעמי פשוט השאירה לך קופסה עם כל המכתבים?
1: כן.
2: כמה זמן זה נמשך הרומן הזה?
1: יש איזו זילות במילה ורומן, בעיניי.
2: אז איך לקרוא לזה?
1: אהבה. אהבה, פשוט אהבה.
3: יונתי.
4: כן, צורי, כן.
3: מה שלומך?
4: ברוך השם יום יום.
3: תשמע, אני אסתלח אותך עכשיו ועוד מעט אחד.
4: כן.
3: אני אסתלח שתיקח פה את הנכדה שלי לתחנה מרכזית, היא צריכה לנסוע לירושלים.
4: בסדר.
3: תודה, יונתי. כן, אז איפה היינו? איפה שאלה?
2: לא, יש לי שאלה, אבל אני אשמור אותה.
3: כן.
2: לא, עוד מעט.
3: אוקיי. כל מהם חוזרים לנקודה שאני רוצה שהיא תהיה אצלך on the back of your mind. אני שונא אותך.
2: באמת?
3: כן. ואת רוצה לנטרל את האיבה.
2: אוקיי.
3: את חייבת ליצור מצב שאני אהיה תביא בה. תהיה צריכה את סיבה מדוע האיבה בפנים לא תעלה על פני השטח. אם אנחנו למשל, לא אנחנו נהיה אלה שמחכים לשנות בנייה ואלה שנתנים לאדם אישור לנסוע לחוץ כאלה ואלה שנתנים לו אישור לפתור אובדנות וככה לאט אנחנו נכון להיות פה מטרה למתעני צד ואם אתה שולט, זה תדור בך כל כך קשור גם לדבות שלך
2: אבל זה לא
3: יפתור
2: את האיבה
3: האיבה קיימת
2: ואי אפשר לפתור אותה?
3: זה לוקח מאות שנים.
2: אבל האם זו בהכרח הדרך הנכונה?
3: אין בלתה.

בשנת 51 אני הייתי בכיתה ה'. נכנס אלינו מורה בשם שלום אל-כתב. הוא אמר, תשמעו, אני מהיום והלאה, אני אלמד אתכם ערבית. מי יודע מה זה שירה? אמרתי לו, אני. עמדתי בפני הכיתה, הייתי יודע שיר בערבית, קוראים לו על אל-ירמוק. זה שיר שמספר על ניצחונות סלאח א-דין וניצחונות המוסלמים. אז אמר לי, בוא תשק, רגע, רגע, תפסיק. לא מהשירה הזאת אנו רוצים שתדקלם. אמרתי לו, אלא מה? אמר לי ככה, על הטבע, על אימא, על יחסי אנוש, על השירים האלה. אני רוצה ללמד אותם. הם הכניסו לנו גם כן ללמוד על ההיסטוריה של היהודים, על המכבים, על ה... אני לא יודע על מה זה. תלמוד, למדתי תורת תנ"ך. הדפיסו לנו ספרים חדשים עם תוכנית חדשה.

0: למנות מורים זה באישור הממשל הצבאי. يعني לא היה התפקיד של הממשל הצבאי או ממשלת ישראל להביא מורים טובים. לא. היא רוצתה אנשים שיהיו שייכים לה, מרגלים.
1: בא מורה בשם נזמיה, בא מורה בשם שאול.
2: יהודים?
1: יהודים, עיראקים יהודים. כולם.

0: שלום, אני מחפשת מישהו בשם פינחס הבר ששירת בממשל הצבאי בשנות ה-50.
1: אני לא מרגיש טוב היום, אני לא מרגיש טוב
0: היום. אני מחפשת יעקב הורוביץ שבשנות ה-50 שירת בממשל הצבאי בצפון.
2: לצערי, לפני 4 חודשים הוא עבר לנו שלום.
0: הוא נפטר. אני מצטערת, לא ידעתי. אני מחפשת את אברהם עובדיה.
3: אברהם עובדיה?
0: כן.
3: הוא כבר איננו 15 שנה.
0: סבא שלי היה מושל כמוך בגילך, באותו אזור. אותו לא הספקתי לשאול את כל מה שרציתי, אז אתה מבחינתי הכי קרוב שיש לי כדי לנסות להבין קצת. פשוט קשה לי לדמיין אותו עושה את כל הדברים האלה ששמעתי שהוא עשה במסגרת התפקיד.
4: אני מנסה לנתח את זה, ואני אומר, אוי ואבוי לי, אתם עוד לא הייתם. אבל אוי ואבוי למדינת ישראל, אם זה היה הפוך. אם מדינת ישראל הצעירה הייתה מפסידה במלחמה.
0: כן, אבל המלחמה כבר נגמרה. הממשל הצבאי היה אחרי המלחמה. אז למה בכל זאת?
4: כי זאת הייתה הנורמה שהייתה מקובלת בתקופה ההיא, וכמובן שעדיין הייתה קיימת בשנים הראשונות להקמת המדינה.
0: איזה נורמה? נורמה שמה?
4: זבנג. שיש בו כדי להפחיד ולהעמיד אותך במקום, אל תרים את הראש. הייתה אווירה שעדיין המצב הוא כזה שאנחנו צריכים להמשיך להיות חזקים ולשמור על עצמנו. היה תיקים אישיים שהיו אצלנו וידענו על כל אחד.
0: מה זה תיקים אישיים? החזקנו,
4: תיקים אישיים. נולד פה, גדל פה, עשה ככה וככה, נשוי, יש לו ילדים, עובד במקום כזה וכזה, ידענו על כל אחד.
0: על כל תושב ותושב.
4: על כל אחד שהיה לו רישיון, היה לנו תיק. את זה אני זוכר.

0: כשהייתי המשל הצבאי, נוכחנו בחגיגת יום העצמאות שהתקיימו בטירה. והיו שם אלפי אנשים. והבחנתי בתוך הקהל שהלכו ברחוב את מחמוד אבו חדרה. הוא היה איש עשיר. בתים ברחוב יבא תל אביב היו שייכים לו, וגם שכונה שנקראה על שם המשפחה שלו. עכשיו, אנחנו כשהיינו ילדים, הוא היה לו קורבט, שהוא היה רץ אחרינו מכיר אותנו. ושאלתי מין הדה, אמרו לי לאג'י, פליט. ופתאום הילד הזה שברח ממנו, שראה אותו מרחוק, הפך להיות פה מושל, והוא הפך להיות הפליט.
1: הגעת מפולין ישר ליפו?
0: נכון. המשפחה שלי לא היה לה, פשוט לא היה להם כסף, המשפחה הייתה משפחה ממש דלת אמצעים, ולכן היא שכרה חדר בצריף, שנת מכבי הישנה.
2: ואבא היה נגר, והאימא הייתה קרן בית, והיו שש נפשות בסך הכל, וגרנו בצריף שהוא היה חצי צריף. זה היה תנאים קשים מאוד. כי אפילו לעבור מיפו תל אביב לשכונה, זה היה כמה מאות מטרים, אבל זה היה כמה מאות מטרים שתמיד טבעת בתוך החול. לילות של חורף היינו מפזרים את כלי המטבח בבית, בכל מקום ידענו איפה המים ירד, כדי שהרצפה לא תרקב. האבא שלי, כל מעייניו היו מרוכזים בצורך להביא פרנסה, אף פעם לא הצליח דרך אגב. אני זוכר את עצמי כילד, האמא לוקחה אותי, אני אומר לה, אמא, אני רעב. היא אומרת, נלך למכולת, לרטנובסקי. נקנה לחם. באמת שם היא הייתה חייבת כסף כנראה, ולא שילמה, אז היא התחילה לדבר עם הדבר. ואני אמרתי, הייתי מצוקה פיזית, בנפשי. התחלתי לבכות. אז היא ידעה לי, למה אתה בוכה? אמרת, אני רוצה לחם.
3: הוא היה ילד כל כך עני וכל כך ממשפחה מחוקה, שהדרך היחידה להתקדם היה לעבוד באמת מאוד מאוד קשה ולחלק את העולם לאלה שיכולים לעזור לך ואלה שלא רלוונטיים.
4: אנחנו היינו סאבג'קט להרצאות. לא
3: קהל.
4: להשמיע דעות או משהו.
3: קהל פוטנציאלי.
1: וסבתא נעמי, איתה הוא כן היה מדבר?
3: אם היא הייתה מוכנה לשמוע, הוא היה מרצה.
4: אז זה נכון.
3: אבל אז היא הייתה הורסת הכל באיזו שאלה אחת שמיד הוא הבין שהיא לא הבינה, לא ירדה לעומקו, והיה מאבד את הסבלנות אליה. גם היה משפיל אותה ליתר ביטחון, שתדע את מקומה. הוא היה אומר, את לא יודעת על מה את מדברת, למה פתחת פה בנוכחות אנשים אתמול, צריך לשתוק אם לא מבינים, כזה מין.
1: למה היא עזבה אותו?
3: אני שאלתי אותה פעם למה היא לא עוזבת אותו, והיא אמרה שיש שיקולים כלכליים שלא תמיד מבינים אותם בגיל צעיר.
5: הוא היה נדיב כלפי, הוא קנה אל המכונית, כשמי שמע, מעטים שמעו על... הוא לא יחסיר דבר, להפך, נתן יותר. זה לא היה מספיק לנפש. ומי בא והקל? ישראל. וישראל הוא קסם של אדם היה, נשמה רחומה. צבי ביקש ממנו, הם היו מכרים, שמאחר והוא נהדר מהבית, יועיל. לבוא ולשמש דינומי לחברה. זה את יודעת.
1: לא, לא ידעתי.
5: את עשית עם הראש כן, כאילו כן, ובזה שאלתי.
1: רגע, אז הוא ביקש מישראל...
5: אני סומך עליך ואני מצטער, אני לא יכול, המדינה קוראת לי. אז תמלא אתה את מקומי.
6: כל פעם שאנו נפגשים, אני יודע שאסור לי לעזוב אותך, ויש להמשיך את היש בכל צורה שהיא. חמודה, מה הייתי עושה בלעדייך? אני נזכח, פגשתי בצביב, הוא אמר, היי, שלום ישראל, מזמן לא ראינו אותך. אתה יודע, נומי לבד בבית בערבים כי אני עסוק. אולי תוציא אותה מפעם לפעם. ואני שאלתי לתומי, להצגה ראשונה או שנייה? והאם מותר לי גם לשמח אותה קצת?

0: שלך מילואי? מה זה?
1: המכתבים שישראל כתב לסבתא נעמי.
0: אוקיי.
1: אמרתי לך שמצאתי את המכתבים מהרומן. להקריא לך או שאתה רוצה לקרוא לבד?
0: תראי לי את כתב היד.

0: Voilà. מדהים. את יודעת מה? זו הייתה יוזמה שלו כנראה, של סבא, והוא... בא לי להגיד לך טוב שהוא עשה את זה. ממתי זה? יש תאריך הזה?
1: אין תאריכים על אף מכתב. למה אתה אומר טוב שהוא עשה את זה?
0: בעצם הוא נתן לה אהבה. את אותה אהבה שהוא לא יכול היה לתת לה.
2: ואני אגיד לתומי, להצגה ראשונה או שנייה, והאם מותר גם לשמח אותה קצת? והאם מותר לי להביא קצת פרחים? והאם

0: מותר לנו גם לשמוע קצת מוזיקה ביחד בביתכם עם אור עמום ובלי שתבוא ותדליק.
1: תבוא לתדליק אותו. וואו, אני שמחה בשבילו.

0: לא, זה לא הייתה...
1: לא, זה לא היה משהו...
0: זה לא היה קשר.
1: אבל אף אחד לא התנהג ככה.
0: לא התנהגו אז ככה, זה נכון.
2: ובעצם, איך נוצר הקשר בין אבא שלכם לסבא שלי?
0: אני מאמינה מהצבא.
1: מהצבא.
0: אבא שלך ואבא שלי הכירו בצבא. איפה בדיוק אני לא יודעת? איפה זה התחיל?
1: כי אבא הפך להיות מושל הצבאי של אקו, ברגע שכבשו את אקו. תקופה קצרה. ואחר כך הוא הפך להיות מושל הצבאי של אזור הגליל המערבי.
2: אז ישראל היה גם מושל צבאי?
0: כן.

Yuval Krasnansky. Yuval Krasnansky היה רב סרן בעת פינויו של הכפר איקרית שבגבול הצפון,

48 إسرائيل كريسنانسكي قال له مختار بيودي له شنو حيبين لعزوف تاعكم اتبنوت لكفار أخر عاد شي رجعها ازور مكرفوت زي اللي تفتخم لشمور على شلوم شلخم ואז يحزقوا تخم אחרי שבועיים. אני זוכר שהייתי על על המסעית מאחורה ובתור ילד שאהבת את המקום הזה לקחתי נייר עיפרון התחל לרשום לצייר את הדרך מכאן לכפר רמי שאם אני צריך לדעת איך לחזור אולי בתת הכרה הייתי מודאג כי אחרת לא הייתי רושם את מצייר את הדרך לשם אבל הייתי בטוח שאנחנו בעוד שבועיים חוזרים

0: على الروس شبعهم شلوشا بكل زمان حكينوا للمشير الصفائي إسرائيل كريسنانسكي شينيكابل ريشيونور شيحذيروا أتانو ותמיד דחו אותנו, דחו אותנו, דחו אותנו. ובליל חג המולד, ב-51, בא רכב צבאי לכפר רמי, הביא את המוכתר, הביא אותו על תל ממול, והרסו את הכפר מול העיניים שלו. ליל חג המולד. חזר ואמר שיהרסו את הכפר.
1: ומה קרה לאדמות שלכם בסופו של דבר?
0: אחרי שהפקו את האדמות, עקרו את כל עצי הפרי מכאן, וצמח יער מחדש במקומות האלו. ועכשיו האדמות, יש מישהו, כשהוא יושב שומרה, יש לו עדר של בקר, פעם אחת שמתי אותו באיזשהו מקום כאן, והלכתי עם עוד חבר, ואני תמיד כשאני עוזב את הרכב, אני שם במקום לא מקובל. אני שם מספר טלפון. אז הוא מתקשר, הלו, זה רכב שלך. אמרתי לו, כן, למה? מי מדבר? אני בעל האדמה. הוא בעל האדמה.
2: הממשל הצבאי הוא מנגנון לשליטה, אבל הוא גם מנגנון להתיישבות ונישול. מהר מאוד מסתבר שצריך את הממשל הצבאי, בעיקר כדי להשתלט על אדמות.
1: אבל הממשל הצבאי בעיקרון נוצר מטעמים ביטחוניים, לא?
2: תמיד אפשר לדבר על ביטחון, כי יש פה מלחמה ויש קונפליקט.

0: והוא נמשך. אבל באופן גלוי לחלוטין, כבר ב-49, ובטח בהתייצויות של מפאי ב-1950, והם אומרים, בגאון ובגאווה, הצלחנו לסלק מהארץ למעלה מ-20,000 אנשים, בלי שאף אחד ירגיש. הממשל הצבאי בנוי על חומרה ותוכנה. החומרה זה המשרדים והחיילים והפקידים והדלק. והתוכנה שלו זה שרשרת של חוקים דיקטטוריים, תקנות הגנה לשעת חירום, ומתוך כל התקנות האלה, אולי הכי חשובה היא זאת שאנחנו חיים איתה עד היום, וזו תקנה 125. והיא קובעת שמותר להם מפקד צבאי להכריז על אזור מסוים כשטח צבאי סגור, ואסור לאנשים להיכנס אליו. אפשר להכריז שכפרים שהם חצי ריקים או ריקים לגמרי הופכים לשטח צבאי סגור, ופה המנגנון של הממשל הצבאי הוא מרכזי. הוא חשוב כדי לשמור על האדמות שלקחנו, כדי שהערבים לא יוכלו לחזור עליהם. ואם כבר משתלטים על משאבים, מטפטפים גם משאבים לאנשים פרטיים. מה שיכולים אנשים לעשות, זה לחקור קרקע מהמדינה. לפעמים בסכום ממש סמלי, בנגב אתה משלם פרוטות.
1: אנשים יהודים.
0: יהודים טובים, יהודים עם קשרים, והם יכולים פשוט להחכיר את הקרקע מתחת לשולחן, כמין קבלני משנה, לפלסטינים, ולקבל פשוט חלק מהתוצרת.
1: זאת אומרת שהפלסטיני מחכיר מהיהודי את הקרקע שהייתה שלו.
0: נכון. יש לי רשימה שלמה של קצינים ושל בכירים שעוסקים בעניינים האלה, לפחות עד תחילת שנות ה-60. ישראל קרסננסקי,
1: באמת?
0: קצין של הממשל הצבאי, מאבד בחכירת משנה 500 דונם. עכשיו, זה חקירה בתוך משרד החקלאות על החכרת אדמות בנגב מ-57. את יכולה לראות, 1,200 דונם, 1,500 דונם, 2,200 דונם, וגם סבא שלך, צבי אלפלג, מופיע כאן בנפרד בתוך הרשימה, כשהוא חוכר 2,000 דונם, שהיו בידי שבט של משפחת אלקיען.
1: מה לי?
0: הנה. עכשיו.
1: וואו.
0: חכי.
1: אוקיי.
0: זאת רשימה משלימה שיש לנו מהגליל. צבי אל פלג מאבד את האדמה של ערב אל ערמשה באמצעות בני ערב אל ערמשה. אז הם מאבדים את האדמות של עצמם, פחות או יותר, ונותנים שליש, רבע, 20% ליהודי הבכיר.
2: הממשל הצבאי על האזרחים הפלסטינים בישראל בוטל באופן רשמי בדצמבר 1966, גם בגלל התגברות המחאה באופן משמעותי בתוך ישראל, שעברה מלהיות מחאה בעיקרה פלסטינית ובעיקרה קומוניסטית, למחאה שהייתה עליה הרבה יותר רחבה, אבל גם בגלל שהמטרות הפרקטיות של הממשל הצבאי בעצם כבר הוצגו, במיוחד השליטה על הקרקעות, ואז כבר לא היה צורך בממשל.
1: למה את אומרת שהממשל הסתיים רק באופן רשמי?
2: כי הכלים שהיו לממשל הצבאי המשיכו, המסגרת החוקית המשיכה, וגם הכוונות של הממשל הצבאי המשיכו. הפיקוח, ההגבלות, השליטה נשארות, הם פשוט עוברים מממסד או ממנגנון הממשל הצבאי למנגנונים אחרים. והכוחות האלה עוברו למשטרה ולשבק. סבא שלי עדיין חי בפאניקה הזאת. כל הזמן, ואני מאוד פוליטית, ואני גם היסטוריונית, ואני גם כותבת ומדברת, וזה החיים שלי, וזה העבודה שלי. והוא כל הזמן פוחד. הוא כל הזמן פוחד שזה ירוס לי את העתיד, שזה ירוס לי את החיים. את לא יודעת מה מחכה לך. התודעה הזאת שאומרת שכל מה שאתה עושה, גם אם הוא חוקי ב-100%, יכול להרוס לך את החיים, יכול לשלול לך את החירות, זה ההבדל לדעתי בחוויה ובתודעה שלנו, שאנחנו בעצם, הממשל הצבאי בנה בתוכנו את האי-וודאות, את החוסר ביטחון, שהוא חלק מהחיים שלנו.

0: בדיעבד, אתה חושב שהממשל הצבאי היה הכרחי?
1: אני מכיוון אחר. אני מבין את השאלה שלך, אני מכיוון אחר. בכל זאת כמזרחן, אני עוסק בנושא הפלסטיני, אני עוסק בחקר התנועה הלאומית הפלסטינית. לא מכוח העובדה שאני יושב באיזשהו חדר באוניברסיטת תל אביב, אלא מכוח העובדה שאני פשוט חייתי בתוך החברה הזאת. לדעתי, בתקופה הראשונה שלו הוא בהחלט היה חיוני. אני חושב שבמידה רבה הממשל שלאחר מכן הפך להיות בהחלט תופעה שלילית.
0: למה?
1: משום שמדינת ישראל במשך שנות חייה היא בעצם עסוקה בפתרון בעיות דחופות. בו היו לנו מנהיגים חכמים יותר, אז הם היו נותנים דבר אחד לכבות שרפות, ובואו ניתן גם את דעתנו מה המשמעות למשל לגבי ערביי ישראל. מה המשמעות של אנשים שחיים במדינה שאת הזהות הלאומית שלה הם לא יכולים לחלוק איתנו? הם קמים בבוקר ושואלים מי אני, לאן אני שייך. למדינת ישראל אין תשובה להם. התשובה להם היא בהסדר, בסיום הסכסוך ובפתרון מדיני של הבעיה הפלסטינית. ואני גם ביטאתי את זה במכתב שכתבתי לשר הביטחון ביום שפשטתי את המדים.
2: משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם.
3: עשרות טנקים ניטשו על ידי הליגיונרים הבורחים מפני צה"ל שכבש את הגדה המערבית.
4: הממשל הצבאי נגמר פורמלית בדצמבר 66, אבל כבר ביוני 1967 יצאה מלחמת ששת הימים, וישראל מטילה את אותו ממשל בעצם על הפלסטינים בשטחים שנכבשו. פחות או יותר מעתיקים את אותו מנגנון, אפילו את אותם אנשים, שעד לפני שישה חודשים היו בגליל ובמשולש ובנגב, לתוך השטחים, לגדה המערבית ולעזה, ובעצם מייסדים בדיוק אותו משטר. Thank you.

מאז 1948, מאז קיומה של מדינת ישראל, ועד להיום, היו רק 6 חודשים שבהם מדינת ישראל לא הטילה ממשל צבאי מסוג כלשהו על פלסטינים בתוך הקו הירוק או מחוץ אליו.

0: אני נלחם היום על הדימוי שלי, משום ש... משום שהעדה שהייתי, הייתה לי חשיפה ציבורית, זה היה כל פעם שלבשתי מדים. ומתי לבשתי מדים? כשהיו מלחמות. ואחרי המלחמות היו כיבושים, וכך הלאה.
1: צריכים לדבר על כך שישראל לא יודעים מה לעשות היום כשאנחנו במלחמה. וכבר היא שאין הפסדים אל הניצחון. מה שחשוב לנו בצל העבודה שלנו, זה השאלה היא כמה זמן אפשר לשאול על העם אחר.
2: יש לכם טובות, אני מוכרח לומר לך.
1: בהחלט כן. אני ידענו שיש לנו פרח כזה במשפחה. מחשבה, זוג מסודרת, עם מתווה, עם אסימות, זה דוג ממול.
3: אני עדיין קצת מפחדת ללכת לאיבוד בכתבה הזו.
1: כי זה אוקיינוס.
3: האם יכול בכלל אי פעם להיות שלום?
0: יש פתגם בערבי שאומר עיישין מן גיל תלמות. כלומר, חיים מחוסר האפשרות למות. אנחנו נעשה שלום מחוסר האפשרות אחרת. אם נרצה או לא נרצה, במוקדם ובמאוחר, בסקופי קומה או בסחילה.
1: צריך לומר את הדברים, צריך לומר אותם. לפי דעתי, במחנה זה גדול עליו. אבל הוא צריך להעיז.